da kasar yin kyauta na doka ji ba fasharu mun tari sarkin sadaka sarkin kyauta na doka ji ba fasharin Allah dubu ko farke dan shi ba basharu mun tari ba ku tare sun fi dubu ko farke dan shi ba basharu mun tari makafi sun fi dubu ko farge dan shi ba bashare bin Allah mu ko maroka ba a tadi sai yayi mana dan manzon Allah ya ce mawaka kar ku yi waka ba ku kudi kyauta barko ummu ku dan kauna amma in ba ku dan daraja manzo.

asibitin Kano Malam Muhammadu Sanusi biyu tare da jaddada cewa nan da dan lokaci kadan za a fara ganin sauyi a jihar Kano musamman a bangaren magance ayyukan daba da dukkanin abin da yake neman kawo tarnaƙi a bangaren zaman lafiya da cigaba a jihar Kano.